الشمس خرف هوفاس آن هم و یوسس خیر کرخ.

God het gesê, ek is wie ek is. Ek is die alef, begin sonder begin. Ek is die fluister voor die eerste lig, die asem wat lewe in stof bring. Ek is die stilte voor die skepping praat, die hand wat sterre in plek laat staan.

0: not by power, but it's by the Spirit of the Lord.
1: Lourdes beat on salt in paper.
2: GNR.
3: Gaaf, dit is soveel as wat ek op hierdie stadium gaan sê. Ek wil vir enigiemand wat hierna luister sê, dit is tussen jou en die Here, of jy hierdie aanvaar, of jy dit verwerp, of dit van jou probleme gaan oplos, of dit enigszins jou lewe gaan verbeter. Ek weet nie, dit het definitief vir ons. Ons is nog nie deur dit alles nie, ons is nog besig om te werk aan goeders. Daar is nog steeds goeders wat ons ontdek, wat nie reg is nie en wat ons moet reg maak. Maar ons het die pad begin loop. En ek wil voorstel, bid hieroor, vra vir Heer om vir jou te wys of dit in jou lewe enigszins van toepassing is. Indien wel, gaaf, laat toe dat die Here dan dat ook hierdie deure vir jou oopmaak, en mag die Here julle seën in julle soeke na waarheid.
1: Lourdes bied aan salt en paper.
2: GNR.

Hier is die Heere wat vir ons model was van liefde en omgee. Heere, vir die wereld wat dors en honger na Godse liefde, dat het ons niks gehad om vanavond te vertrouwen. Daarom, Heere, kom ons in ons geel saam en ons sê, op U en op U.

Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed.

Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live. Dit is 'n vreugde, Here, om hierdie dag te kan begin in die naam van U, ons verlosser en ons saligmaker. Broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Dit is vandag die derde dag in ons reeks Leef deur geloof. En vandag fokus ons op geloof wanneer die pad onbekend is. Ons teksvers is in Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Gister het ons gepraat oor geloof wanneer God stil is. Vandag neem ons dit een stapje verder. Wat doen jy wanneer God jou begin lei, maar hy wys jou nie die hele pad nie? Ons wil graag weet waarheen ons gaan. Ons mens wil weet hoe gaan die dinge uitwerk. Ons wil weet wat môre bring. Maar die Here gee vir ons dikwels nie die hele padkaart nie. Hy gee vir ons genoeg lig vir die volgende tree en ons bly dit sê en is belangrik dat dit moet insink. Dit is wat Abraham moes leer. En die Here het vir hom gesê om sy land, sy familie en sy vader se huis, sy bekende omgewing te verlaat. Maar Abraham het nie 'n volledige reisplan ontvang nie. Hy het eenvoudig gegaan. En die Hebreërs skrywer sê, hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Nou, dit is vir my geloof. Nie om alles te weet nie, maar om die een te vertrou wat alles weet. Dit beteken, geloof vra nie altyd vir 'n volledige verduideliking nie. Ons word dikwels sê, God moet eers verduidelik voordat ons gehoorsaam. Here, waarheen gaan ek? Hoe gaan dit werk, Here? Wat gaan daar gebeur, Here? Maar geloof sê, Here, ek hoef nie alles te weet nie, ek moet net weet dat U my lei. Spreuke sê, vertrou op die Here met jou hele hart, steun op jou insig nie, daardie vers wat ons so baie aanhaal, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Want ons insig is beperk, is dit nie waar nie, broer, suster? Maar God se kennis is volmaak. Vandag is al wat ek en jy sien. Maar God kyk na gister, hy kyk na vandag en hy ken môre. Daarom kan ek en jy hom vertrou wanneer ons nie verstaan nie. God gee vir ons lig vir die volgende tree. Psalm 119 vers 105. Hoe bly ons so by hierdie tekste stil staan? U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Kosbare vers. 'n Lamp wys vir ons waar om te loop. En soms vra ek en jy dat die Here moet vir ons wys waar ons oor 'n jaar gaan wees. Maar God sê, vertrou my met vandag. Ons wil die hele prentjie hê, maar die Here vra dikwels net die volgende tree van gehoorsaamheid. Ons moenie bang wees, omdat ons nie die einde kan sien nie. Een van die grootste vyande van geloof is vrees. Dis wat die vyand gebruik om ons geloof te wil sink. Wanneer ek en jy nie weet wat voorlê nie, begin ons die slegste moontlikhede voorstel. Maar die Here sê in Jesaja 41 vers 10, dat ons moenie bevrees wees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Ons moet sien wat die Here nie sê nie. Hy sê nie, daar sal nooit probleme wees nie. Maar hy sê dat ek sal altyd met jou wees, en dis die groot verskil. Ons weet nie altyd wat die pad gaan bring nie, maar ons weet wie dit is wat saam met ons op die pad is. Nou geloof gehoorsaam, voordat dit alles verstaan. Want ons sien nou in Abraham se lewe, dat hy het nie gewag tot alles vir hom sin gemaak het nie. Hy het gegaan, omdat God gepraat het. En soms is dit presies waar God jou vandag bring.

Miskien het jy lank gebid oor 'n saak, oor 'n besluit. Miskien weet jy diep binne in jou wat die Here van jou vra. Miskien is daar 'n tree van gehoorsaamheid wat jy uit vrees uitstel. Vandag wil ek jou herinner, jy hoef nie die hele pad te ken om die eerste tree te gee nie. God sal jou lei soos jy gaan. Boeta sissa, ek kan getuig dat vir jare het die Here vir my gesê om voltyds in die bediening in te gaan. En ek het altyd gereken, ek gaan dit doen, maar daar was nog altyd die dinge wat ek eers in plek wou kry. En weet jy wat, daardie dinge wat ek eers in plek wou kry, het altyd tussen my en die Here se plan gestaan. Totdat die Here op 'n dag vir my die besluit gemaak het. En toe dit gebeur, het ek geleer, ons doen wat God vra. Ons redeneer nie, ons vra nie, ons vertrou God. Ons het nie nodig om die hele pad te ken, om daar die eerste tree te gee nie. Vertrou die Here wat reeds voor jou is. Hierdie is die mooiste deel van 'n onbekende pad. Die pad is vir ons onbekend, maar dit is nie vir God onbekend nie. Voordat ek en jy by môre aankom, dan is die Here reeds daar. Voordat ek en jy die volgende uitdaging moet in die gesig staar, ken God dit reeds. Voordat jy voor die volgende deur staan, weet die Here klaar wat agter daardie deur is. En daarom sê Moses in Deuteronomium 31 vers 8, en dit is die Here self wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of jou verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Wat 'n wonderlike belofte. Hy trek voor jou uit. Jy hoef dus nie jou pad alleen te vind nie. Miskien is jou pad vandag onbekend. Dalk weet jy nie wat môre bring nie. Jy weet nie hoe jou omstandighede gaan uitwerk nie. Jy weet nie waarheen God jou lei nie, maar Boeta sissa, jy hoef nie bang te wees nie. Die Here vra nie dat jy die hele pad moet sien nie. Hy vra dat jy hom moet vertrou net vir die volgende tree. So, stap vandag, een tree, een gebed, een besluit, een daad van gehoorsaamheid op 'n slag. En wanneer jy môre by die volgende tree kom, sal God se genade daar wees. Want die Here God wat jou geroep het, hy sal jou ook lei. Kom ons bid saam. Ons dankie Hemelse Vader vir u woord, en vir die liefde en vir die groot genade. Dankie Here dat U ons lei, selfs wanneer ons nie die hele pad kan sien nie, en dat U ons help om nie deur vrees teruggehou te word nie. Ag Vader, versterk ons geloof om die volgende tree te gee, selfs wanneer ons nie weet wat verder voor lê nie. Leer ons om U woord as ons lig te gebruik en U stem te gehoorsaam. Ons vertrou U met ons toekoms, want ons weet U is reeds daar. Lei ons vandag, tree vir tree, gebed vir gebed, gehoorsaamheid na gehoorsaamheid, in die naam van Jesus. Amen. Boeta sissa, onthou, die Here is klaar voor jou. Al wat ek en jy moet doen, is om in sy voetspoor te bly, om te kom waar hy vir ons klaar die pad voorberei het. Mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Shalom.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

'n nuwe lewe in Christus. 'N nuwe lewe, ryk en vry, 'n lewe van oorwinning skenk hy uit sy hand. Kan ons nie net vandag daai nuwe lewe wat hy vir ons gegee het koester nie. Nuwe lewe dat ons ons harte vir die Here gegee het en dat ons losgemaak is van die sonde en dat ons sonde vir ons betaal is deur dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. Ek praat met jou oor jou nuwe lewe. Nou dat jy jou lewe vir die Here gegee het, het die volgende met jou gebeur. Die Gees van die lewende God het in jou kom woon. 1 Korintiërs 6 vers 17. Maar wie die Here aanhang, is in een gees met hom. 1 Johannes 5 vers 10. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Efesiërs 1 vers 13, die B-gedeelte. In Christus het die Heilige Gees weer deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is nou jou leermeester. Omdat jy nou geestelik kan sien en hoor, gaan die Heilige Gees jou in al die waarheid van die woord van God inlei, soos wat jy hom toelaat. Vra om jou te help elke keer wanneer jy jou Bybel lees. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Efesiërs 1 vers 18. Paulus bid en sê, ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. En ek bid dit ook vir elkeen wat luister vanmôre, dat die Here elkeen se geestesoë sal oopmaak, sodat ons oë verhelder kan word en dat ons kan sien en kan hoor wat is die roeping wat hy vir ons gee. Jy is sopas uit die mag van die duisternis verlos en jy is oorgebring in 'n liefdeskoninkryk waar Here regeer. Kolossense 1 vers 13. Hy Jesus wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy seun van liefde. Jesus het nou die bestuur van jou lewe oorgeneem en hy gaan dit in liefde doen. Dit beteken dat hy nie gedurig by jou gaan fout soek nie, maar dat hy jou in liefde gaan help om in volle oorwinning oor al die mag van die vyand te heers. En ek wil daarop amen sê, want dit is wat die Here vir jou gaan doen. Hemelvader, dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat U ons gehelp het om 'n nuwe lewe te kan kry, Here. Dankie dat ons 'n nuwe lewe in U kan hê. En vanmôre wil ons vir U dankie sê, Here, op hierdie woensdagmôre, dat 'n nuwe lewe kom van U af. Here, dankie dat U ons toerus en Here, dankie vir U woord wat altyd die waarheid sal wees, maar ook die Heilige Gees wat ons gaan lei in elke waarheid. Here, kom seën ons op hierdie woensdag. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.

0: You're listening to My Radio.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

0: Ihre ist mein Herder. Ich soll nichts gut in mein Leben nehmen. Wie im Ohr live.
1: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Waar jy bly en wat jy ry, maak jou nie beter as iemand anders nie. En ek en jy moet dit nooit vergeet. Ek en jy moet nooit vergeet dat dit wat ons het ontvang ons van die Here nie. Want wat ons het is net genade. Ek gaan dit weer sê. Waar jy bly en wat jy ry, wat se werk jy doen, maak jou nie beter as iemand anders doen. 1 Korintiërs 15 vers 10 sê die volgende, maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Hierdie is vir my so powerful vers, maar dit verduidelik so baie. Die skrywer van die gedeelte, wie Paulus is, sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is. En dis die waarheid. Elkeen van ons kan vanoggend net amen sê op dit wat Paulus daar sê, want dis wat het is. Ek en jy, wie ons is en wat ons is, is deur die genade van God, is ons wat ons is. En die tweede gedeelte, en sy genade vir my is nie te vergeefs nie. Sy genade aan my is nie te vergeefs nie. Daai gedeelte is nie vir almal dieselfde vanoggend nie. Want daai genade wat God ons wys, is dit te vergeefs. Is dit te vergeefs omdat ons arrogant geraak het, omdat ons na mense kyk en ons neuse optrek, omdat ons dink ons is beter as mense. Nee, die Here sê my genade in jou moet nie te vergeefs wees nie. Jy moet 'n getuienis wees van wat ek kan doen. Jy moet 'n getuienis wees dat ek enige iemand uit enige omstandighede kan uithaal. Nie 'n getuienis dat jy beter as iemand is, nie beter af jou, maar nie beter nie. En dan die volgende gedeelte, is daai maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. So die skrywer van hierdie gedeelte sê ek het harder gewerk as almal. Maar nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. So hy sê om te bereik wat ek vandag bereik het, om te ry wat ek vandag ry, om te werk waar ek vandag werk, om te hê wat ek vandag het, het ek gewerk voor. Ja, ek het. En ek het hard gewerk. Harder gewerk as baie ander mense, maar nogtans nie ek nie. Maar die genade van God wat met my is. Hierdie is so mooi verduidelike. Het jy gewerk vir wat jy wil hê? Ja, wie jou die gesondheid gee, wie jou die krag gee, wie jou die geleentheid gee, wie jou die guns gee, God het. Sonder daai genade van die Here kon ek en jy anyway nie doen wat ons doen nie. So ons moet nooit vergeet waar jy vandaan kom nie. Nooit jou neus optrek teenoor mense wat in dieselfde situasie is waar jy was nie. Nooit nie. Jy moet eindelik 'n getuienis wees vir daai mense, hoop dat die Here kan jou daai omstandighede uithaal, maar jy's nie beter as iemand nie. Jy's nie beter as iemand as gevolg van wat jy ry, wat jy aantrek, waar jy bly, niks van daai goeters nie. Nee, jy's 'n getuienis van hoop dat as die Here dit vir jou kan doen, kan hy dit vir hulle doen. Leer vir almal om jou. Harde werk, ja, harde werk is belangrik, werk hard. Maar onthou net, dit wat jy het is net genade en die krag van God en omdat die mense pad met die Here stap, dit gee vir jou. Dis die deurslaggewende faktor, niks anders dan. Kom ons sê vir die Here dankie. Vader, dankie vir hierdie woord vanoggend. Dankie dat ons hierdie woord kan vat en het kan toepas in ons eie lewe en regtig kan sê dat dit wat ons het, het ons voorgewerk. Maar, Vader, in alle eerlijkheid en so mooi gestel in 1 Korintiërs 15 vers 10, maar nogtans nie ons nie, maar die genade van God wat met ons is, die genade. Mag hierdie woord vandag ons laat dink elke keer, wanneer ons in so omstandighede of situasie is, waar ons in die verlede dalk hier teleurgestel het, en neergekyk het op iemand, laat ons vanoggend vergifnis vra, en laat ons vanoggend af die saak sal regstel, en dinge beter sal hanteer. Laat ons nie van nou af dink, ons is beter as iemand nie, maar ons self nou sien deur die genade wat in u is, as 'n getuienis van as u werk, wie kan nie keer. En ons sê vir u dankie daarvoor, in Jesus naam.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3331.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cuts Pet Spa in Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.
1: Die wonder van sy woord, so ver bo ons gedagtes, verklarings en verstand.

sal jy soek tot by die dood. Dis te swaar, dis te heilig, dis te groot. Dis verborgen, dis geheime.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar, u wat by ons ingeskakel het. Baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met u uit die dorp Randfontein, Gauteng hier in Suid-Afrika, een van die mooiste lande in die wêreld. Mag die Here jou vanmôre saam met ons seën. Onthou een ding voordat ek met u verder praat, u is kosbaar en u is waardevol vir die Here. Moet dit nooit vergeet nie. Onthou dit elke dag en herhaal dit ook vir jou elke dag. Kyk vir jouself in jou spieël in die môre as jy skeer of jou gesig was, dan sê vir jouself, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Noem jou naam, sê, Abri, jy is welkom. Vanmôre in die teenwoordigheid hier van die Heilige Gees, die Vader en die Seun, en jy is kosbaar. Jy is waardevol vir die Here. Ons praat met die vanmôre uit 'n gedeelte, daar in Psalm 20 vers 7 tot 8. Afrikaanse 1953 vertaling. Dank die Here vir ons Afrikaans. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Ook Afrikaanse 53 vertaling. Is 'n goeie vertaling daardie jaar. Hy sê daar in Psalm 20 vers 7. Nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos. Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand. Sommige roem op strydwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Here ons God. En dan Spreuke 3:5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Amen. Tot sover. So hier is 'n paar dinge wat die Here vir ons uitlig in hierdie stuk. Hy sê, nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos. Jy die Here se gesalfde is, hy kom verlos jou. Hy verlos van Satans mag. Hy verlos jou uit die klauwe van die dood. Hy verlos jou uit die klauwe van 'n siekbed. Die Here verlos jou. Hy sal hom verhoor, hy sal jou verhoor, hoor. Hy sal jou verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing. So hy sal jou verhoor en hy sal kom met hierdie magtige dade van verlossing. Een van daardie dade van verlossing is toe Jesus aan die kruis uitsterf, toe breek hy die band van Satan finaal. En jy word vry van sonde wat bind. Dankie Here, dis heilige hemel wat hy sit en hy hierdie magtige dade van verlossing van sy regterhand op my en jou toepas. Sommige roem op strydwaans en ander op perde. Ek roem nie in 'n strydwaan nie, ek roem nie in 'n perd nie, ek roem nie in 'n bankrekening nie, ek roem nie in tydelike dinge nie. Ek roem myself op die Here. Op die naam van die Here onse God. Kan ons dit nie sê daar waar jy staan nie. U wat hier in Afrika lande is, staan reg op daar in jou kamer of waar jy is en sê, ek kom vandag en ek roem my nie op strydwaans en op perde nie, maar ons sal roem op die naam van die Here onse God. En dan sê hy, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Loof die koning, ek kan bid om, ken hom in al jou weë. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Vat jou eie insig, skuif hom een kant, vat die eie ek en skuif hom 'n bietjie een kant. En luister 'n bietjie wat die woord van God vir jou sê en die gees van God in jou hart plant vandag. Mag die Here jou ryklik seën. Mag hierdie kort woord in jou lewe 'n verandering bring. Mag jy luister na God se woord en vandag weet, as ek my eie insig bietjie een kan skuif, dan ken ek hom in al my wees. En dan sal hy, die Here my God, kom en hy sal my pad vir my gelyk maak. Amen. Amen. Die God van Jakob, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Abraham, Isaac en Jakob. Here, ek loof u en ek prys u heilige naam. Amen en amen.
2: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industria Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Hartlike welkom aan elkeen vanmôre. Welkom dat u weer saam met my, Ronel, na koffietyd met Jesus luister. Abba Vader, ek kom vanmôre in die wonderlike naam van Jesus Christus. En ek sê vir u dankie. Dankie dat u ons weer eens opgewek het. Here, dankie vir hierdie skone môre. Here, dankie dat u deur die nag met ons was. Vader, mag u ook so deur die dag saam met ons stap. Here, en mag ons van u teenwoordigheid bewus wees elke tree wat ons gee. Here, mag ons u lig daar buite wees aan elke een. Vader, ek wil ook vir u kom dankie sê. Dankie vir die woord wat u weer eens op my hart gelê het. Here, want sonder u kan ek dit nie doen nie. Here, en mag hierdie woord vir elkeen 'n inspirasie wees vanmôre. Ek loof u Vader, ek prys u. Al die lof, al die eer kom u en u alleen toe. Amen. Soos die kosmos blom groei waar God jou geplant het. Nou, ek wil vanmôre graag praat oor die kosmosblommetjie langs die pad. As ons gaan kyk elke jaar, so na die eerste reens verskyn die blommetjies langs die pad. Dit is die pragtigste, lieflikste kleure wat ons kan kry. Niemand plant hulle sorgvuldig in netjiese rye nie. Hulle kom op waar die grond breek, waar die son die hardste skyn. Daar waar jy dit die minste verwag. As ons gaan lees in Matteus 6 vers 28. En wat kwel julle heel oor kleure? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Al praat Jesus hier van die lelies, herinner die kosmosblom ons aan dieselfde waarheid. God sorg vir sy skepping, God sorg vir my en jou. Ons kan in elke aspek van die kosmosblom iets leer wat ons kan vereenselwig oor hoe Jesus na ons kyk en oor hoe Jesus wil hê ons moet wees. Die kosmosblom waar hy geplant is, hy is nie 'n moeilike blom om te groei nie. Hy floreer in arm, harde grond, net so waar God nie vir die perfekte mens nie. Hy laat gewone mense blom waar hy hul plant. In Jeremia 17 vers 7 tot 8 lees ons: Geseend is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Nou net soos die kosmos na die son draai en lig soek om te groei, moet ons oë op Jesus hou, die lig van die wêreld. Die kosmos se stingel lyk dun, broos en maklik breekbaar, maar tog staan dit sterk in die wind en buig saam met die wind en breek nie maklik nie. So is ons lewens ook broos en ons seisoen van blom is korter as wat ons wil erken. Dit is die trooswoord binne die broosheid. Ons verwelk, maar sy liefde nie. Ons seisoen kom en gaan, maar hy bly. As ons sien elke oggend, lig die kosmos sy kop na die son toe, asof hy nie onthou van gister se swaar nie. Dan laat dit my dink, elke oggend is 'n nuwe genade. Elke oggend 'n nuwe blommetjie wat weer oopgaan asof dit die eerste keer is. Dalk is dit hoe God ons ook sien. Nie moeg in verweer van gister se storms nie, maar elke oggend nuut gemaak, nuut bemin. Sommige kosmosblomme groei in die mees onopvallende plekke langs 'n grondpad waar niemand dit sien tussen klippe. Tog is hulle nie minder mooi nie. As jy vandag voel soos 'n klein blommetjie in 'n groot ruwe veld, onopgemerk, broos, miskien selfs oorwerk deur die wind van die lewe. Onthou, God het jou nie oor die hoof gesien nie. Hy sien elke kosmosblommetjie raak en hy sien jou raak. Ons is nie eintlik so anders as die kosmos nie. Ons is ook dikwels geplant in grond wat ons nie self gekies het nie. 'N moeilike huis, 'n jaar van verlies, 'n plek van eensaamheid waar dit gevoel het niks kan daar groei nie. Tog teen alle verwagtinge groei ons. Wanneer die veld al vaal is en die kosmos op sy mooiste blom, is dit dikwels in ons moeilikste seisoen dat God se hand op ons die duidelikste sigbaar word. Nie omdat ons self so sterk is nie, maar omdat hy ons daar geplant het en hy laat ons blom waar anders sou opgee. En net soos die kosmos nie een vir een alleen groei nie, maar in swerms, saam in gemeenskap, is ons ook nie bedoel om alleen te blom nie. 'N enkele kosmosblommetjie langs die pad lyk kwesbaar en verlore. 'N hele veld daar vol daarvan lyk soos 'n wonderwerk. So ook met ons. Alleen voel ons broos en maklik omgewaai. Maar tussen mense wat saam met ons wortel skiet, saam met ons bid, saam die son inkyk, word ons broosheid iets pragtig, eerder as iets swak. Wanneer die wind waai en die blommetjie buig tot amper op die grond, lyk dit of hulle gaan breek, maar kyk, sodra die wind bedaar, kom hulle weer regop. Dis nie oral sterk is nie, maar sag genoeg om te buig. Miskien is dit die soort geloof waarna ons soek. Nie hard en onbreekbaar nie, maar sag genoeg om te buig in ons Vader se hand. Die hele verhaal van die kosmosblom vertel vir my oor die genade, die broosheid en die trou van God. Amen. Here, dankie vir hierdie boodskap vanoggend, Here. Here, dankie dat ons ook soos 'n kosmosblommetjie kan daar waar U ons plant, Here, dat ons daar kan opstaan, Here, en ook kan sterk staan en weet, Vader, dat U is daar met ons. Here, mag U met elkeen gaan vanmôre deur die loop van hierdie dag. Mag U elkeen oplig, Here, elkeen wat siek is, elkeen wat hartseer is, elkeen wat voel hulle is nie waardig nie, Here, dat hulle sal weet dat hulle ook soos die kosmosblommetjie kan opstaan, Here, want daar waar U plant, kan niemand iets vernietig nie. Here, en ek sê vir U dankie. Dankie vir alles, Here. Here, gaan met elkeen deur hierdie dag, behoed, bewaar en beskerm elkeen. En al die lof en al die eer kom U en U alleen toe. Amen.
2: Ons wil nou 'n laaste gedagte deel. En ek wil begin deur te sê dat ek het al so verkeerd opgetree, en dan jare later is ek nog skaam daaroor. Ek wil net een voorbeeld hê. Ek staan eendag by 'n tamelike bekende supermark in Bloemfontein. Dis koud, dis winter, dis regtig koud. En daar staan so wit bakkie geparkeer. En voor in die bakkie sit daar 'n oupa en 'n ouma, baie duidelik ou mense, en by hulle is daar 'n babatjie. Die babatjie is 'n paar maande oud. Maar oupa en ouma rook die voorkant van daai bakkie spierwit. Jy kan omtrent nie die baba sien nie, en ek kyk daarna en ek besef hoe verkeerd dit is. Maar ek sien nie kans daarvoor om hulle te konfronteer nie, en ek stap verby. En nou, dis seker 4 jaar later, weet ek nog steeds, ek was verkeerd, ek moes optree. Is ons bereid om 'n kans te vat, om uit te staan, om uit te staan as iemand wat staan vir waarheid en vir geregtigheid?
3: Ja, of jy sien 'n jong meisie stap in by 'n abortiekliniek en jy doen nie jou bes om haar reg te help nie. Jy doen nie dit wat vader van jou verwag nie. Of jy weet van 'n jong meisie wat dalk gaan, of dit enigszins oorweeg, en jou vriendskap met haar is belangriker as dit wat reg is. En ek dink so baie keer, is ek in die geselskap of so, en ek in my reaksie, en is dalk nie 100% wat ek voel was reg nie, en onmiddellik dink ek, ah, sien mense nou Jesus in my, of sien hulle nou net Vanela Roos? En ons moet so ten alle tye bewus daarvan wees dat ons lig moet skyn vir hom.
2: En nie net wanneer dit gerieflik is.
3: En nie net wanneer dit gerieflik vir ons is en wanneer dit
2: ons dus die kinders van die Here is nie.
3: Ja, so ten alle tye.
2: Hoekom moet ons staan en wag tot 'n bedelaar kom en sê, ag meneer, weet jy nie vir my geldjie vir 'n verkoop. As jy daardie ou sien daar, en jy weet hy is honger, hy gaan nie daar staan omdat dit vir mooi is nie, of omdat hy belangrik voel om te staan en weer nie, om oor te stap, te sê hy my, wat het jy al ietsie geëet vanoggend? Ek bring gou vir ietsie, en om in te stap en te koop. Of 'n bedelaar wat op die straathoek staan, en vir jou by jou venster kyk, in plaas van om weg te kyk en om te ignoreer, om nie eers raak te sien nie. Hoekom draai jy nie jou venster oop en sê vir my, maat, ek het nie geld vir jou vandag nie, maar kom, geef my hand, laat ek vir jou bid.
3: Ja, en die enigste verskil tussen my en daai persoon is Vader se genade.
2: Absoluut. Kom ons begin in ons leef uit dit wat Vader in ons harte gedoen het. En kom ons wys vir die wêreld dat Jesus is werklik, hy leef, en hy leef in my, en hy leef in jou. Vrede vir julle, baie dankie, ons hoop hierdie boodskapies daag julle uit, om uit te stap, en kansen te vat, en dit te waag, om standpunt in te neem, en die Here te verheerlik.
4: Hallo Roos bied aan, sout en peper,
5: GNR.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.
1: Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dit is tyd vir daglig. Baie welkom. 'N Gebed vir vandag. Vriende, vanmôre bid ons tot die Here en ons sê vir hom dankie vir wat hy alles vir ons doen. So kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag na u toe in die magtige naam van Jesus Christus. Here, dankie vir hierdie nuwe dag, vir hierdie nuwe uur, vir hierdie oomblik. Dankie Here dat U ons deur hierdie nag bewaar het. Dankie Here vir die vars asem in ons longe vanmôre. Dankie vir lewe, vir genade en vir nog 'n geleentheid Here om vandag saam met U te stap. Here, laat U lig op ons pad skyn. Verlig elke donker plek voor ons. Wys vir ons waar om te loop, Here, laat ons nie ons voete stamp en val oor dussels, dorings en klippe wat op ons pad lê nie. Here, bewaar ons teen struike wat ons nie kan sien nie en gevare waarvan ons nie weet nie. Vader, ons vra dat U ons vergewe vandag van ons sondes, van ons foute, ons verkeerde woorde, ons verkeerde besluite, ons eie wil. Here, was ons skoon en bring ons harte terug in lyn met U wil. Help ons om nie volgens ons eie begeertes te loop nie, maar volgens die leiding van U Heilige Gees. Here, gaan voor ons uit. Wees met ons, rondom ons, binne in ons. Plaas ons onder die kosbare bloed van Jesus vir beskerming. Omring ons, Here, met die heilige engele. Laat hulle rondom ons wees, langs ons wees en voor ons uitgaan. Bewaar vandag elkeen wat op die pad moet wees, Here. Elkeen wat moet ry vir hulle werk, hulle besigheid, hulle verantwoordelikhede en hulle daaglikse take. Bewaar hulle op die paaie, Here. Bewaar hulle teen ongelukke, gevare, onheile. Here, maar bring hulle veilig by hulle bestemming en bring hulle ook veilig terug huis toe. Here, waar mense besig is met hulle besighede en hulle werk, vra ons, Here, dat U die seën van hulle hande, dat U die werk van hulle hande sal seën, Here. Maak nuwe deure oop, bring nuwe geleenthede, Here. Gee wysheid vir besluite en guns by mense. Neem hulle verder, Here, as waar hulle self kan kom, Here. Gee hulle besigheid en guns, Here, uit die ooste, noorde, suide en uit die weste uit, Here. Maak hemele oop van voorsiening, Here, voorsiening wat meer as genoeg is. Nie net genoeg om deur te kom nie, Here, maar oorvloed, sodat daar ook kan wees om uit te deel en ander te kan help, Here. Wees met elke mens wat te min het vanmôre, Here. Met elke persoon wat nie werk het nie, Here, maar werk soek. Here, wees met elke gesin wat wonder hoe hulle die volgende rekening of maaltyd gaan hanteer, Here. Waar gaan hulle volgende maaltyd vandaan kom, Here? Dit gaan nie meer hulle bekommernis wees nie, Here, want hulle sit dit in U hande, Here. Ons vra vanmôre, seën selfs voordat hulle vra, Here. Maak deure oop wat niemand kan toemaak nie, Here. Bring werkgeleenthede, bring hulp en voorsiening op hulle pad, Here. Voorsien aan hulle, Here, nog voordat hulle vra. Here, ons bid vir mense wat erge krankhede, pyn en siekte het, Here. Mense wat daarmee sukkel, vir hulle wat vasgepen lê in hospitale, Here, en in beddens. U ken hulle pyn vanmôre, Here. U ken hulle toestande, Here. U ken die bekommernis van hulle geliefdes, Here. Maar ons vra my Vader vanoggend, raak hulle aan, my Vader. Gee krag waar daar swakheid is, gee vrede waar daar vrees is, gee hoop waar daar moedeloosheid is vanmôre. Wees ook met hulle families wat wag, wat bid en wat hoop. Vader, U is die God van hemel en aarde. U is in beheer van die aarde, die hemel en die mens. En daarom plaas ons vandag alles net so in U hande, Here. Ons vra vandag vir guns, vir voorspoed, vir oop deure, vir wysheid, vir beskerming en voorsiening. Maar Here, bo alles vra ons vir iets wat groter is as enige aardse seën. Mag ons nader aan U beweeg, Here. Nader, Here, al nader. Mag ons nie net die hand soek vir wat U kan gee nie, maar mag ons die aangesig soek, Here, omdat ons U liefhet. Leer ons om in alle erns te soek, my Vader. Wanneer ons voorspoed ervaar, laat ons U nie vergeet nie. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, Here, laat ons U nie los nie. Laat ons elke dag sê, Here, Here, ek wil U beter leer ken. Ek wil nader aan U leef. Ek wil U stem hoor, Here. Ek wil U wil doen. Laat ons dit elke dag vir onsself sê en vir U, Here. Laat U aangesig oor ons skyn. Draai U aangesig na ons toe, Here, in alle barmhartigheid. Laat U genade oor ons wees, Here. Daardie genade op genade op genade. Here, trek ons vandag U volle wapenrusting aan. Gee ons die gordel van waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skild van die geloof, die helm van verlossing en die swaard van die Gees wat U woord is. Laat die Gees van vuur, Here, rondom ons brand. Brand alles weg, Here, wat nie van U af is nie. Beskerm ons teen die aanvalle van die vyand en hou ons voete stewig op die pad wat U vir ons bestem het. En wanneer ons vandag voor iets staan wat vir ons te groot lyk, herinner ons, Ons hoef nie te weet wat die môre bring nie. Ons hoef net te weet wie vandag saam met ons gaan. Ons hoef net te weet wie in beheer is. Here, ons gee hierdie dag vir U. Ons gee ons families vir U. Ons gee ons werk en besighede vir U. Ons gee ons siektes vir U. Ons finansies vir U. Ons bekommernisse vir U. Ons gee ons hele toekoms vir U, Here. Gaan voor ons uit, Vader. Loop saam met ons, bewaar ons, dra ons, voorsien vir ons. Maak die hemele oop vir U meer as genoeg, maar bo alles, trek ons nader aan U. Laat ons U aangesig soek, Here. Laat ons U stem hoor, laat ons U wil doen. En laat ons aan die einde van hierdie dag kan sê, Here, ek was vandag nader aan U as gister. In die magtige en die wonderlike en die kosbare naam van Jesus Christus vra ons dit. En ons sê vir U so baie dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Ons heimlik, as die lewe anders was, as wense en begeertes nie ver af drome was.

Voor die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en temiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

Ek het deur daar geloop, gevlek deur my keuses. Die las gedra van dinge wat ek wens ek nooit gedoen het. Dinge wat ek nooit die krag gehad het om reg te maak. Want sonder losmerke wat jy diep binne voel, nie gesien, maar jy weet het daar, swaar. Toe sy bloed nie net die story om my gemoed is nie net die symbool vir die gebroken mens maar een bedekking een reiniging

Nou staan ek waar skuld eens gestaan het, geklee in heiligheid wat nie myne is, gedra deur genade wat ek nooit kon verdien. Sy liefde hou my vas, laat my nie val. Sy bloed roep harder as elke fout, dieper as die nacht wat ek deurleef het. Ek is skoon, nie omdat ek verander het,

0: Lourous bied aan sout en peper. Peper.
1: G N R.
2: Ek begin vandag met 'n baie kort reeks van 5 vrae wat ek dink dit is belangrik vir ons om na te kyk. Veral in die tye waarin ons leef, waar daar so duidelike verskil besig is om te ontstaan tussen kerkmense en werklike kinders van die Here, mense wat hom dien met hulle harte. En ek dink daar soveel van ons wat maar net sondig na sondig gaan ons nog sit in 'n kerk en ons dink ons het ons deel gedoen, maar verder is daar niks wat werklik gebeur nie. Die eerste vraag is die eerste vraag wat in die Bybel gevra word. En dit is waar Vader kom en hy soek vir Adam en Eva en hy sê vir Adam, Adam, waar is jy? En op daai stadium is Adam besig om weg te kruip. Hy kruip weg weens die sonde wat hy gepleeg het. En eweskielik is hy so bewus van sy naaktheid. Nou, sy naaktheid, almal van ons dink net dat hy het nie klere aangehad nie, maar die glorie van Vader, die glorie van die Here wat op hom was, het eweskielik verdwyn. En hy was totaal naak. Hy was sonder daardie beskerming, sonder daardie glorie. En die vraag, eerste vraag, wat ek dink wat elkeen van ons moet beantwoord, is dit. Waar is ek? Soek die Here jou, kruip jy weg van hom as gevolg van

0: 'n slang en hy tel hom op en dit verander terug in 'n staf. En die Here sê, vat daai staf en gaan lei my mense uit. Nou, die hele ding oor die staf is 'n boodskap op sy eie. Ek sal graag eendag 'n bietjie daaroor ook met julle wil gesels. Maar my vraag vandag is, wat het jy in jou hand? Waarmee kan Vader jou vertrou? Wat het jy wat jy gebruik om hom mee te verheerlik? Of is jy maar net 'n ou wat sit en praat en klein WhatsApp boodskapie stuur, soos wat almal doen, met kantige gebedjies op en pink fluff en hartjies en beertjies en goeders? Dit doen niks aan die koninkryk van die Here nie. Wat doen jy? Wat het jy in jou hand wat jy gebruik? Miskien is dit jou finansies, miskien is dit jou motor, miskien is dit jou stem. Ek gebruik my stem baie om die evangelie en die boodskap van die Here uit te dra. Wat het jy in jou hand? En dan die derde vraag wat ek vandag wil vra, is die Here kom by Petrus en hy sê vir hom, Petrus, wie sê jy is ek? En Petrus antwoord, hy sê vir hom, U is die Messias, die Seun van die lewende God. Nou, wie sê jy is hy? Wie sê jy is Jesus? Is hy net 'n noodapteek waar jy sodra jy hom nodig het, dan hardloop jy gou na hom toe. Die res van die tyd jy hom nie nodig nie, so jy het niks om te doen. Of is hy miskien jou outobank, waar jy dink, jy weet, soos 'n outobank wat jy die regte knoppies druk en dan spring daar geld uit. Jy sê een of ander teksversie op of gebruik een of ander naam en dan verwag jy dat Vader met ewe skielik spring en vir jou finansies voorsien. Wie sê jy? Is ek? Is hy 'n lastige herinnering aan jou sondes? Of is hy iemand, of moontlik moet ek sê iets, wat jy binne die kerkgebou se mure probeer hou, en hy moet net daar bly? Wie sê jy, is hy in jou lewe? Ek sal later aangaan met die tweede deel van hierdie boodskap.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
2: G-N-R.
3: Coming up next, more great music.
2: Thank you for joining G-N-R Live, your radio with the good news.

This love of Jesus is deeper than the sea. And I'm so glad

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025, en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal, of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

ons roep nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou dit terrek. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis jy en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Ons groet U in die allerhoogste naam, die prachtigste naam, wat ons ooit oor ons lippe kan neem, die verbondsnaam, Jesus Christus van Nazareth. Baie, baie hartelijk welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblikke, om saam met U te wees oor hierdie klanke en die syne wat deurtrek, sodat almal van ons die voorreg het om te luister na die wonderlike woord van die Here. In hierdie Pinksterfees, nogmaals, hartelijk welkom saam met ons op Radio Kerk. Kom ons word stil en ons aanbid die Here in die krag van sy genade. Here, ons is so dankbaar dat ons die voorreg het om U te kan aanbid en uit te kan roep, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Dankie dat ons weet dat daar nie een ander naam is nie, dat ons in hierdie oomblikke weer kan neerval in die gees en in eerbied en respect belei en hoor dat U woord sê, daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, dat in die naam van Jesus Christus van Nazareth elke knie sal buig. Ons buig in die gees, Here. Ons dank U dat daar die naam die sterk toring is waar ons kan invlug en beskut word. Kom dan, o Skepper Gees, lewendmakende Gees, en praat met ons in hierdie paar oomblikke wat ons by mekaar is, uit die diepte van U hart, oor hierdie wonder van U Heilige Gees, die grootste krag wat ooit op die aarde uitgestort is. Werk dit in ons lewens, ontvang ons dankbaarheid en ons onderwerping in die allerhoogste naam, in U wondernaam, Jesus Christus van Nazareth. Amen.

Ek wonder hoe lang, of wat sal met ons gebeur as ons hierdie baie besondere lied net weer en weer en weer kan sing. Met 'n opregte hart, met 'n skoon hart, 'n hart wat gewas is in die bloed van Jesus, 'n hart wat rein gemaak is, 'n gedagte wat op hom gerig is. Kom o Skepper Gees, lewendmakende Gees, kom in al u volheid, kom in al u krag. Ek wonder wat sal gebeur as ons dit nie net 2 keer of 3 keer, soos wat ons vandag die metode het om maar te sing nie, maar dit net te sing totdat daar iets gebeur, totdat ons in so eendragtigheid by mekaar is dat met ons kan gebeur wat op Pinksterdag gebeur het. Ek wonder watter liedjie het hulle gesing. Ons weet nie of hulle gesing het in die skrif sê hulle was eendragtig by mekaar. Ja, miskien het hulle 'n lied gesing, miskien het hulle die lied van Moses gesing. Ons weet nie watter lied sou hulle dalk gesing het om in die eendrag te wees nie. Maar die skrif praat met ons, want is Pinksterfees. Wow, diepe verlange is daar in ons harte, dat die Heilige Gees tot volmaakte controle van ons lewe kan vat. Sou ons dan toch maar luister na Handelinge die 2e hoofstuk vanaf die 1ste versie, waar ons aan die voorhou in hierdie oordenking. Handelinge 2 vanaf vers 1, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Pinksterfees uit die Grieks, Pentekostei, wat in werklikheid beteken 50. Was op die 50ste dag, as jy na Levitikus 23 toe gaan, sal jy sien, van dat hulle die eerste oes ingesamel het, moes hulle 50 dae tel, en dan moes hulle vir die Here 'n nuwe offer gebring het, waarin gesuurde brode was. Van die paasfees af, tot en met, nou, tel 50 dae, dit was die Pinksterfees. Die Pinksterfees het aangebreek. En die skrif sê, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elk een van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonder en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal, waarin ons gebore is, Parters en Meders en Elamite, die inwoners van Mesopotamia, Judea en Kappadosia, Pontus en Asia, Frigie en Pamphylia, Egipte en die stede van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Hulle was almal verbaas en raadloos, en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wijn. Ek wil net, voordat ons met u oor hierdie baie besondere woord van die Here praat, geliefdes, wil ek net baie graag, net iets wat hier so weggesteek lê in hierdie woord van die Here, aan u meedeel. Terwyl dat ek besig was om dit te lees, maak die Heilige Gees vir my hier 'n baie besondere ding oop. Ons leef in 'n tyd waarin mense sê, daar is baie mense
wat nog nie die evangelie van Christus gehoor het nie, en dit is waar. Maar die profetiese woord het gesê dat die evangelie van Jesus Christus sal aan alle tale en nasies verkondig word wanneer Jesus kom. En as jy baie mooi na die skrif lees, luister wat ons hier so pas gelees het. Daai 120 mense het in al die tale van die daardie bewoonde wêreld gepraat. Ek wil graag hê dat jy baie mooi moet luister. Want die doping met die Heilige Gees, die spreek in vreemde tale, dit is die teken van die doping van die Heilige Gees. Nou sê baie mense, ja, wanneer jy in die vreemde tale praat, moet mense jou kan verstaan. Dis nie waar nie. Die Heer Jesus het in sy woord gesê, gaan die hele wêreld en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Op daardie dag, onthou dit was Pinksterfees, en al die Jode het Jerusalem toe gekom van al die verskillende nasies waar hulle verstrooi was. Nou sê die skrif vir ons hierdie woorde, en ek wil hê dat u hierna moet luister, want dis nie my woorde nie, maar dit is die woorde van God. Hy sê, en toe hierdie geluid kom in vers 6, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. Om watter rede? Die Here laat hulle praat, hierdie 120 mense, in hierdie mense se taal, alhoewel hulle die taal nie verstaan het nie. Maar hierdie mense verstaan die taal om wat te doen, sodat hulle kan gaan en God se getuies gaan wees in daardie land waar hulle woon. Hoor wat sê die skrif. En hulle was almal verbaas en verwonder en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie, en hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is praat? En dan noem die Bybel hierdie, dan noem die Bybel al hierdie verskillende nasies, maar hoor wat sê vers 5. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. Terwyl ek dit lees, toe maak die Heilige Gees vir my hierdie ding oop. En ek is so dankbaar vir die Heilige Gees dat ek dit net vir u ook met u kan deel. Met ander woorde, op Pinksterdag stort die Here die Heilige Gees uit op 120 mense en hulle praat die tale van al die nasies in die hele wêreld wat teenwoordig was. En elkeen van daardie mense wat gehoor het en geluister het, het teruggegaan na hulle land toe en hulle het hierdie evangelie van Jesus daar gaan verkondig in hulle land, want hulle is almal hierna gedoop, oor die 3000 van hulle. Ek hoop u verstaan my. Ek is eintlik, ek praat 'n bietjie hard nou, want ek is nou so opgewonde oor dit wat ek nou so pas hier gelees het. En ek dink vir al die jare het ek dit in my lewe gelees en ek het nooit gelees dat die Here se woord sê dat daar was teenwoordig van al die nasies, van al die nasies wat onder die son van die hemel was. Is dit nie fenomenaal? Almal. Want jy sien, hierdie mense was so opgewonde. Ons wil baie graag met daaroor met u praat, want u moet nou baie mooi luister. So opgewonde uit hierdie baie, baie besondere woord van die Here. Die skrif sê verbasing het hulle aangegryp. Verbasing, hulle is verbaas. Want daar was hierdie drie onmiskenbare tekens wat plaasgevind het. Dit was so geweldig dat al die mense uit Jerusalem uit saam gestroom het. Dit was onbetwisbaar. Die skrif sê daar was 'n geweldige rukwind. Hierdie rukwind was nie net in die opperzaal nie. Hierdie rukwind was so geweldig dwars oor Jerusalem dat al die mense verbuisterd gestaan het oor wat sou hierdie rukwind beteken.
Hulle kon dit nooit wegredeneer nie. En die skrif sê, en toe daar die rukwind kom, toe val daar vuur. Dit was eers net 'n bonnel vuur. En ek hoop dat jy het saam met my gelees. Die skrif sê, en die vuur het verdeel en op elk een van daar die 120 mense 'n vlam gaan maak. Hoop jy het saam met my hier gelees, het staan hier. En die mense moes dalk hierdie vuurvlam gesien het. Wie weet of dit nie dalk 'n weerligstraal was wat dwars deur die wolkelose hemel geslaan het op die oppersaal nie. Maar dit was iets wat gebeur het in Jerusalem wat hulle nie kon wegredeneer nie. En die derde ding wat gebeur sê die Bybel en toe het hulle almal in vreemde tale begin praat. En word die doping van die Heilige Gees op Pinksterdag was bedoel nie net alleen vir die disippels om krag uit die hemel te ontvang nie. Dit was bedoel sodat duisende mense die groot dade van God in Jesus Christus en wat hy kom doen het aan die kruis en dat hy opgestaan het uit die dode en dat hierdie Jesus Christus wat hulle gekruisig het, dat hy Here en Christus is, dat hy die wêreld van hulle sonde sal verlos. Die hele wêreld in elke nasie het getuies gekry. En hierdie getuies het daardie evangelie gaan dra na die lande waar hulle was. Wat van u en my? Wat sê ek aan u? Wat sê ons vandag nog van die doping van die Heilige Gees en die spreek in vreemde tale?

Hoe lyk u in my lewe? Hoe is ons kommunikasie met die Here? Dat ons met hom kan praat in 'n taal wat nie 'n mens verstaan nie, want ons praat nie met mense nie, maar ons praat met God. Dit is waarom hy die Heilige Gees vir ons gegee het. Want wat noem hy dit? Hy noem hier die Heilige Gees ons trooster. Ek het nie tyd om met u in hierdie oomblikke te praat oor al hierdie pragtige karaktertrekke van die Heilige Gees nie. Hy is nie net alleen 'n trooster nie, hy is 'n advokaat, hy is 'n helper. Hy is 'n beskermer. Hy is, die Heilige Gees is die Gees van God. Dit is die Gees van Jesus Christus. Maar hierdie Heilige Gees het 'n krag. Dit is die grootste krag wat ooit op hierdie hele wêreld uitgestort is en ons maak van dit asof dit niks is nie en asof ons dit nie nodig het nie. Ons het nie 'n krag nie as ons nie die Heilige Gees het nie. En daarom dat die Here vir ons, vir u en vir my, die Heilige Gees gestuur het en dit moet 'n essensie in ons lewe word. Dit moet iets wees wat ononderhandelbaar in u en my Christelike verbintenis met die Here, ons oorgawe, ons lewe, ononderhandelbare begeerte wees en 'n drang en 'n dors dat ons gedoop word met die Heilige Gees. En nou sê die skrif vir ons, baie ander was daar en het gespot, net soos dit vandag is. Vandag is daar ook spotters. Baie wat sê dat hulle is dronk. En ek wil hê jy moet net daarna luister, want die Heilige Gees werk so baie pragtig, dat Petrus hulle is besig om te aanbid hier binne in die oppersaal. Buitekant staan 'n klomp mense, sommige sê hulle is dronk. En die Here openbaar daai mense se woorde aan Petrus hier binne in die oppersaal. Op ander woorde, die Heilige Gees van onderskeiding van geeste en van kennis werk op die heel eerste Pinksterdag dat die Heilige Gees vir Petrus openbaar wat hierdie mense praat buitekant. Luister daarna. Jy moet net daarna luister en dan wil ek hê moet jy saam met my in die Gees nou alles wegsit. Alles waarmee jy besig is. En ons staan rondom die oppersaal. Dis 9:00 in die môre. Ons staan almal in Jerusalem. Petrus maak die deur van die oppersaal oop. En hy en net die 11, die ander mense is nog binnekant, hulle is onder 'n salwing van die Here. En hy en die skrif sê die ander 11 apostels kom uit en hulle staan hier buite op die trap van die oppersaal en hier voor hulle is hier die duisende mense wat gekom het en Petrus bring die eerste Pinkster boodskap van die koninkryk van die hemel en hy begin die boodskap van hoop en lewe. Hy verhef sy stem, met ander woorde hy moes hard praat en hy sê Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk nie. Onthou, hulle was binne in die oppersaal. Hier binne in die oppersaal praat 120 mense in tale. Buitekant sê mense, o nee, hulle is dronk. En die Heilige Gees wys vir Petrus, hulle is dronk. Dit is die heel eerste ding wat die Heilige Gees doen. Hy openbaar die verkeerde gedagte van die mense. Dit maak nie saak wat u nou dink nie. Dit maak nie saak wat u dink oor die doping van die Heilige Gees, die spreek in vreemde tale nie. Dit maak nie saak wat u daarvan sê nie. Die woord van God sê, dis sy woord. En die Here openbaar dadelik aan Petrus wat hierdie mense buite en hy stel die wêreldse partytjies aan die kaak. Want al die mense daar buitekant wat gesê het hulle is dronk het gedink dis 'n wêreldse partytjie hier binnekant. Want dis mos hoe dit lyk op ons feeste en op ons fiestas, dis net drank en drank en drank in Suid-Afrika. En dis die heel eerste ding wat Petrus kom regstel. Mense, ons is nie besig met wêreldse partytjies nie. Hierdie mense is nie dronk soos wat julle dink nie. Nie soos wat julle sê nie. Hy sê soos wat julle dink. Die Heilige Gees openbaar die diepste resesse van en die verkeerde dinge in die lewe van die mens. Wees versigtig wat u sê en dink van die Heilige Gees.

die sonde teen die Heilige Gees, is een onvergeeflike sonde. So wees in hierdie oomblikke net gewaarsku, jy wat luister, en wat jy ook al dink en wil sê van die Heilige Gees, wees voorsigtig, want die Heilige Gees is Godse Gees, en hoor wat sê die apostel Petrus, as hy nou met hulle praat, hy sê, luister na hierdie woord, hierdie mense is nie dronk nie, soos julle dink nie, want dit is nou maar eers 9 uur in die morgen. Maar dit is wat deur die profeet Joel gespreek is. Ek wonder hoeveel van ons het al gaan lees wat staan in Joel oor die Heilige Gees. Nee, maar wat sal Joel wees oor die Heilige Gees, sal ons vra. Wat in die Ou Testament? Want ons lees mos net die Nuwe Testament. Maar die Ou Testament is soos maar net al die wette. En ons is mos verlos van die Ou Testament. Ons is nie verlos van die Ou Testament nie. Want in die Ou Testament staan al die mooie dinge. Kom ek vir u sê, hierdie mense het nie 'n Bybel gehad nie. Hulle het net die deel van die Ou Testament gehad tot by Maleagi. En hier staan Petrus, 'n visserman op. Hy het nooit geleer. Hy was nooit op 'n Bybelskool nie. Hy het nooit op die banke van 'n Bybelskool gesit nie. Hier staan hierdie man op en die hele eerste ding wat hy doen, is hy kwoteer God se woord uit die Ou Testament. As hy nou daar gaan tel, kom ek gaan net vir u so terloops net sê, daar is 24 versies in Petrus se preek. 11 van daardie versies is Ou Testamentiese skrifte wat hy kwoteer oor Jesus Christus uit drie verskillende boodskappe uit die Ou Testament. Hy praat uit Joel en hy praat uit twee ander psalms. 'N visserman. En hoor wat sê hy? In die laaste dae, met ander woorde, die laaste dae het op Pinksterdag begin. 2000 jaar terug. Ons is nou al 2000 jaar in die laaste dae in. Kan jy dink dan hoe naby is die wederkoms van Jesus? Want onthou, moenie vergeet nie. Ons het mos geluister. Met hemelvaart het ons gehoor. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, het twee manne in wit klere by hulle gestaan en gesê, hierdie Jesus sal net so na julle toe terugkom, soos wat hy gegaan het. Ander woorde, die laaste boodskap van die hemelvaart is die wederkoms. En hier begin die laaste dae, met die uitstorting van die Heilige Gees. Ons is 2000 jaar in verwagting van die wederkoms van Jesus. O, kom Here Jesus, roep ons eindelijk in ons harte uit. Kom Here, want ons het u lank verwag. Die tyd is besig om ons absoluut in te haal, want ons is so opgewonde oor hierdie wonderlike woord van die Here. So opgewonde, en hy praat met hulle, en hy sê vir hulle, hy sê dat, ek sal my gees uitstort, sê die Here. In ander woorde, die Heilige Gees is die Gees van God. Op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer, en ek sal wonders gee bo in die hemel, tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdampe. Ek wonder hoeveel van ons weet, dat daar is drie tekens wat op die aarde, onder die manifestasie van die Heilige Gees plaasvind, en dit is die bloedteken, en dit is vuur, wat mense sien, vlamme op mense se koppe, en in mense se hele lewe word verhelder deur vuur, en die genade van die Here in rookdampe. Ek wonder hoeveel van u het al God se teenwoordigheid so in 'n kerk gesien. Mense, ons is verdwaal. Ons het heeltemal wêrelds geraak, want ons soek nie meer hierdie dinge nie. Want nou is die kerk nie meer die wonderlike kerk nie, want nou is ons liggaam mos die tempel. Ja, in ons liggaam, hoe lyk ons tempel? Wat is in ons tempel? Hoeveel van die vuur van die Heilige Gees is in ons tempel? Maar kan ek vir u sê, ons het gesien. Ons het in ons lewe van die jare van ons bediening, het ons gesien, die bloedteken teenwoordig. Bloeddruppels wat op mense val, bloeddruppels wat op mense se Bybels val, en op hulle klere val in kerkdienste. Ons het die vuur tonge gesien, ons het die rookdampe gesien. Ja, sou hy toch maar, sou dat daar dan maar toch in ons harte
terwyl ons gaan luister nou na 'n baie pragtige lied, maar wo, is die roepe van my hart, Here, kom tog in U liefde. Kom, o Skepper Gees. Kom, vervul ons tog maar weer opnuut met die Heilige Gees, kom en investeer die teenwoordigheid in ons midde. Mag dit toch na jou begeert wees daar waar jy is, waar jy is en jy nou luister, wil jy nie begin roep nie.

0: Geliefdes in die Here Jesus Christus, is dit nie baie, baie wonderlik om net in hierdie oomblikke te luister na die wonderwoord van die Here en hierdie prachtige lieder nie. Hy sê, en hy profeteer, hy is bezig om nie net alleen hierdie wonderboodskap te preek nie, maar hy sê dat Joel het gepraat nog van dinge wat, ons is al 2000 jaar weg, wat nog sal gebeur, want die son sal verduister word en die maan gaan in bloed verander. Ons weet dat die bloedmane, die vier bloedmane, word baie oor gepraat in hierdie tyd waar ons in lewe. En die skrif sê dat daar sal wonders en tekens sal gebeur. En dan kom hy en hy sê, luister na hierdie woorde. Tweede keer, Jesus die Nazarener, een man deur God vir julle aangewys, met kragtige dade en wonders en tekens, wat God deur hom gedoen het onder julle, soos julle self weet. Hulle het dit gesien. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek. Hoor nou preek hy die opstanding, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou is. En hoor nou, quoteer hy die skrif. Jy sien, hy bevestig elke ding reg met die hele eerste Pinksterboodskap, word met skrif bevestig. Want David sê van hom, ons is op Psalm 16 vers 8 tot 11, ek het die Here het aldeer voor my gesien, want hy is aan my rechterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig. Ja, ook al my vlees nog rus in hoop, want u sal my siel nie aan die doderyk oorgee nie, maar in u wonderlike liefde sal u my bewaar en my genade gee en my beskerm. Daarom is my hart bly en my tong juig. Ja, ook sal my vlees nog rus en hoop, want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die weë van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by u aangesig. Dan sê broeders, ek kan vryheid met u praat oor Dawid. Dawid, sy graf is hier tussen ons, hy is begrawe. Omdat hy dan 'n profeet was, vers 30, en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vrees betref, die Christus sal verwerk om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is, en sy vrees ook nie verderwing gesien het. Net kyk net wat bevestig die Heilige Gees. Die Heilige Gees deur die bediening van Petrus kom, hy bevestig die offerlam wat vir ons sal sterf en ons sondes wegneem, want hy roep dit nou uit. Hy sê dat elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Dis nie nou meer die offers van bokke en stiere en kalvers nie. Dis nie nou meer die vryspraak van vloeke nie, want Christus het al hierdie vloeke weggeneem. Ek wonder net, hoe kan mense nog vrygespreek word van iets wat nie bestaan nie? En dan gaan hy aan. Hy sê, hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons allemaal getuies is. En dan praat hy van die hemelvaart, nadat hy deur die rechterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat jy nou sien en hoor. Want David het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek, ons is op Psalm 110 vers 1, gespreek, tot my Here, sit aan my rechterhand, totdat ek die vijande gemaak het, die voetbank van die voete. Laat dit dan aan die hele huis van Israel, en ook in hierdie oomblikke aan die wêreld bekend wees, dat hierdie Jesus, wat God uit die dode opgewek het, en opgevaar het hemel toe, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus, wat deur die wêreld gekruisig is. En Pelgrim, die vraag is maar net in hierdie oomblikke. Ons kan nie meer daarvan wegkom nie. Of jy nou in God glo of jy nou om glo nie, is in hoek. En jy kan nie daar uitkom nie. al sal u die Bybel vat en hom gaan verbrand. En al sal u vir my sê, ek gaan nie kerk toe nie, ek glo nie hierdie goed nie, is in hoek. Want u kan hierdie onfeilbare krag van Godse Heilige Gees nie misken nie. En u kan die waarheid van Godse woord, wat in 24 versies met 11 bewyse kan u nooit in twyfel trek nie. Sal u nie maar doen wat hierdie mense gedoen het nie. Onthou nog, ons staan buitenkant die oppersaal. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broers? En Petrus sê vir hulle, en hier is die boodskap ook aan u, 2000 jaar na hierdie gebeurtenis, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, en hier is die wonderlike formule, in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van u sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang na 2000 jaar. Hoor ons nog steeds die stem van die Heilige Gees deur Petrus. Die gawe van die Heilige Gees sal julle ontvang. Want die belofte van die Heilige Gees kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onsse God na hom toe sal roep. En hierdie afsluitingsgedagte van Pinksterfees, is daar 'n paar vrae wat ek en u, wanneer ons weer terugkeer na die werklikheid toe, moet antwoord. Is ons deur die Here geroep? Het u sy roepstem gehoor wat sê, kom tot my, sodat ek met my kosbaar bloed van sonde jou bevry. Kan ons daar uitroep soos die liederdigter dan gesê het, sien my kom o Heer, ek kom tot aan u sy, was my in u dierbaar bloed, u bloed gestort vir my. Pelgrim, daar is 'n ewigheid wat wag vir elkeen van ons. Daar is geen mens op hierdie aarde wat in ewigheid of die ewigheid kan vryspring nie. Ons kan nie maar net verdwyn van die aarde af nie. Ons kan nie maar net verdamp nie, want ons is na God se beeld geskape. Sal ons dan nie maar in hierdie oomblik op, hierdie baie besondere Pinksterfeestyd, ons harte onvoorwaardelik aan Jesus gee nie. En vir hom vra, Here, kom was my met u kosbare bloed, neem weg die twyfel, die vrees, die onwilligheid, die selfveroordeling uit my lewe. Miskien het u tot in hierdie oomblikke nog nie geglo nie, maar diep in u hart hoor u die stem van die Heilige Gees wat vir u sê, my woord is die waarheid en dit kan nie verander nie. Dat u dan ook in hierdie oomblikke sal sê, Here, was my en reinig my met die kosbare bloed. Want dit is die Heilige Gees van God wat die woord na u hart toe bring. En hy het gesê, hierdie woord wat hy uitstuur na u toe, sal nie leeg na hom terugkeer nie. Hierdie is u oomblik. Dit is u en my geleentheid. Dit is ons kans. Hy sê die regverdige leef uit die geloof en dis wat u moet doen in hierdie oomblikke, moet u God se woord glo. En u moet voor hom buig en u moet dit aanneem. Here, was my in u dierbare bloed. Sien my kom, o Here, kom tot aan u sy. Was my in u dierbaar bloed. U bloed gestort vir my. Here, baie dankie dat ons na u toe kan kom. Baie dankie dat daar in ons harte die intense voorreg is wat ons in hierdie oomblikke het, wanneer ons na hierdie kragtige boodskap wat Petrus gepreek het op Pinksterdag weer luister, asof ons dit nou weer hoor. En Here, asof ons weer nie by die synode van Nisia 325 na Christus stilstaan nie, en nie by die woorde van Konstantin terugstaan nie, of by die kerkse katechismus bystaan die Here, of daarby kniel nie, of daar na staan en luister nie, maar dat ons in hierdie oomblikke na u woord luister, want dis wat Petrus sê, luister na hierdie woord. Here, dat ons sal bekeer, dat ons in u naam sal laat doop, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang. Here, dis nie swaar wat U van ons vra nie. Dis nie baie wat U van ons vra nie. Here Jesus, sal U nou met mense praat, en mense diep in hulle harte oortuig, van dit wat in U Heilige Woord staan. My God, is my kinderlike gebed, is my smeekgebed. In Jesus' naam. In U wonderlike naam.
1: Together they went down on their knees and cried in a loud voice, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end.

Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Goeiemôre, dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Hier op hierdie saterdagoggend is dit vir baie mense nou lekker lang naweek, maar daar is ook die ouens wat die wiele aan die rol moet hou, en vir een en elkeen wonderlike geseënde dag vir jou. Nou, ons kyk vandag na die laaste boodskap in ons reeks, Vertrou God in elke seisoen, en vandag praat ons, God bly getrou. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 sê, Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Nou vir die afgelope week het ons saam deur die verskillende seisoene van die lewe gestap, ons kon seker baie meer sê. Maar ons het geleer dat ons God moet vertrou in wagtye, ons moet God vertrou in die tye waar daar swaar kry is, Ons moet die Here vertrou wanneer hy deure oopmaak en ons moet hom ook vertrou wanneer hy deure sluit. Ons het ook gepraat oor, ons moet die Here vertrou in tye van verandering. Gister het ons gesê, ons moet die Here vertrou in ons beproewings. As daar een waarheid is, wat soos 'n goue draad deur al hierdie seisoen boodskappe loop, is dit hierdie een, God bly getrou. Nie een keer in die Bybel verander God van karakter nie. Mense verander, omstandighede verander, ons sien dat regerings het verander, die wêreld verander, ons emosies verander, maar broer, suster, God bly dieselfde. Jeremia skryf klaagliedere terwyl Jerusalem in pyn lê. Die stad is verwoes, die volk is in ballingskap, alles wat vir hulle sekerheid gegee het, het ineengestort, en toch, te midde van die donkerste omstandighede skryf Jeremia. Hy sê, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Let op, Jeremia sê dit nie, nadat die storm verby is nie. Hy sê dit, terwyl die storm nog woed. Ware geloof, Wag nie eers vir beter omstandighede, voordat dit Godse getrouheid erken nie. Ware geloof verklaar, Here, selfs te midde van hierdie omstandighede, is u getrou. Godse getrouheid hang nie af van hoe ons voel nie. Daar is dae wanneer ons geloof sterk is, en daar is dae wanneer ons moedeloos raak. So is daar dae wanneer ons gebede vol vrymoedigheid is, en dan is daar dae wanneer ons skaars die woorde kan vind om te bid. Maar Godse getrouheid wissel nie saam met ons emosies nie. Paulus sê in 2 Timoteus 2 vers 13, As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Dit is 'n ongelooflike troos vir my en vir jou. Dit beteken nie dat ons ontrouheid nie saak maak nie, Maar dit beteken dat Godse karakter nie verander word, omdat ons swak is nie. Hy bly die onveranderlike en betroubare God. Die hele Bybel getuig daarvan. Hy was getrou aan Noag toe die vloed gekom het, hy was getrou aan Abram toe die belofte lank geneem het om vervul te word, hy was getrou aan Josef in die put, in Potifar se huis en in die tronk, hy was getrou aan Moses voor die Rooi See, hy was getrou aan Josua toe die Jordaan oopgegaan het. Hy was getrou aan Daniel in die leeukuil, hy was getrou aan Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond, hy was getrou aan Paulus in die tronk, en vandag nog is die Here net so getrou aan elkeen wat hom vertrou. Die psalmdigter verklaar, Psalm 100 vers 5, Want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Dit beteken dat die Here God wat jou ouers en jou grootouers gedra het, dieselfde God is wat jou vandag dra. Selfs wanneer ons nie God se hand kan sien nie, kan ons sy hart steeds vertrou. Ons grootste bewys van God se getrouheid is nie eens die seëninge wat ons ontvang nie. Dit is die kruis van Jesus Christus. Paulus skryf in Romeine 8 vers 32, Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? As God bereid was om sy eie seun vir ons te gee, sal hy ons beslis nie nou in die steek laat nie, en daarom kan ek en jy met vrymoedigheid leef, ongeag die seisoen waarin ons onsself bevind. Die waarheid is, wanneer jy wag, God bly getrou. Wanneer jy swaar kry, bly God getrou. Wanneer die deure oopgaan, bly God getrou. En wanneer die deure sluit, Boeta en Sissa, dan bly God steeds getrou. Wanneer alles rondom jou verander, God bly getrou. Wanneer jou geloof beproef word, dan bly God getrou. En wanneer jy eendag terugkyk oor jou lewe, sal jy saam met Dawid kan getuig, Psalm 37 vers 25. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Miskien het hierdie reeks jou herinner aan die feit dat jy tans in een van hierdie seisoene leef. Onthou dan, jou seisoen bepaal nie die karakter van God nie. Die winter laat net die son ophou skyn nie, die wolke versteek dit net vir 'n tyd, net so verander moeilike tye nie God se liefde of sy getrouheid nie, hy is steeds daar, selfs wanneer jy hom nie duidelik kan sien nie. Die Here nooi ons vandag om nie ons vertroue op ons omstandighede te bou nie, maar op hom. Omstandighede verander en mense stel te leer, ons planne kan misluk, maar God bly die vaste rots waarop ons ons lewe kan bou. Mag hierdie waarheid jou nie net deur vandag dra nie, maar deur elke seisoen wat nog voor lê in jou lewe. Want ons God is nie net getrou gewees nie. Hy is nie net vandag getrou nie. Hy sal vir ewig getrou bly. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir U onwankelbare getrouheid. Baie dankie dat U ons deur elke seisoen van die lewe dra. Dankie vir wagtye wat ons leer om te vertrou, vir swaar kry waarin U ons nooit verlaat nie. Dankie vir wagtye wat ons leer vertrou, vir swaar kry waarin U ons nooit verlaat nie. Vir oop deure wat U oopmaak, vir geslote deure waardeur U ons beskerm. Vir verandering waar U dieselfde bly en vir beproewings waarin U ons geloof versterk. Help ons Here om nooit ons oë op ons omstandighede te vestig nie, maar altyd op U. Laat ons elke nuwe dag leef met die vaste wete dat U beloftes waar is en dat U nooit sal verander nie. Ons gee aan U al die eer en die dank, want groot is U trou. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons. Amen. Liewe Boeta, Sissa, terwyl ons hierdie reeks afsluit, wil ek jou aanmoedig om nie net hierdie boodskappe te onthou nie, maar leef dit. Daar sal nuwe wagtye wees, daar sal nuwe uitdagings en nuwe geleenthede kom, maar die Here God wat jou tot vandag toe gedra het, sal jou ook môre dra. Mag jy elke dag wakker word met die woorde van Klaagliedere 3 op jou lippe. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Mag die Here jou vandag ryklik seën, vertrou hom in elke seisoen, want hy bly vir ewig getrou. Ek groet jou in Jesus naam. Shalom.
1: You are listening to Good News Radio.
2: Talking 3. Paar jaande raak die wereld net te hard, en my hart te moeg. Dis dan wanneer ek onthou rus lê nie in mense nie, maar in God.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

onze Vader wat in die hemel is. Laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom. Laat uw wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons skulde. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan die koning van die eeuwen,

breed. As jy my vriendelik groet, jy lyk toch so selfversekerd. By die wereld aan jou voete, voel jy soos een reus, bly die lewe een feest. As feest moet jou trek, aan skeel dit jou min, het lyk of jy dans as jy loop.

Toe sy disippels om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disippels met eens gerus gestel, toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer, dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaarkry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreld se verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisisse te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar kry tye, in droefheid, vrees en depressie tye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

0: GNR, my luistergenoot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.